Sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Haiduc.